0: na Pontal 943.
1: Tá na Pontal.
0: Tá na Pontal, tá legal, tô de volta, bom dia.